Okey, keluarga bahagia. Dah lagi lima. Terima kasih yang mana masuk tu. Tengok-tengok week ajan sikit. Sebab yang nak 23 kutung. 23 kutung bagi dah tu 19 kutung. Terima kasih Syahful. Dari mana ni nampak masuk tu? Tak kenal awak kenal dulu nah. Biar siapa dia di mana. Oh ya atik eh. Dengar ramah-ramah masuk gini eh. Tak ada kira, tak ada nampak lah. Nah kakak abis-abis dalam TikTok. Kau adik-adik. Dr. Kelate. Azrina. Doktor oh. Wow, pia doktor ni. Siapa ni? Oh, doktor masuk teman saya juga ke. Jen, terima kasih Jen. 20 dah lagi 3 kutung dah. 3 kutung dah flash go. Lolonin TikTok bagi 23 kutung bunga suruh siapa dalam room saya. Lek-lek. Bagi dah bunga kutung lek-lek. Terima kasih ya. Ada lagi 3 kutung dah 3 dah. 3 kutung lagi mawar merah. Terima kasih semua. Hari ni mai jumpa hari hari Jumaat tepat sebelah hari ni dah. Boleh Kenyayun tahun 1559 bersama boleh September. September tahun 2026 dan juga bersama hari ni 29 hari boleh Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah. Tadi ya. Cukuplah. Dalam masa ni ha, kita pun sapa-sapa kau bayar sapa-sapa hari gitu lah nah, banyak kena temen. Terima kasih Fatihah. Ni Fatihah ni nak kena ni masuk semua ni. Siapa di mana yo ni Fatihah. Ada lagi sekutung lagi. Terima kasih semua dah singgah-singgah mari tolong-tolong buat siapa kepada Kak Jan di sini yo. Dalam masa sejening ya ada gitulah. Ya ada gitu mari kita pun kepada peminat semua tu hok mana baru-baru masuk tolong royak kata di mana atik dari mana boleh kena Karin satu ha cukup bunga flash go saya sudah lulus sudah samret ah terima kasih belako mana tolong buat siapa kepada Kak Jani terima kasih banyak-banyaklah mari kita akad we kepada peminat semua yang mana adalah dah teke hok okay, orang boleh tu sebab ni kau tak putih stunning yo untuk orang ada level. Ada level 3. Boleh ambil kau tak putih star. Kalau orang tak ada level 3 ni, ya tak boleh dapat ambil ni. Sebab kena letak level tinggi sikit. Kalau letak level rendah, saya sobat kita dalam bilik ni, abeheng, terima kasih. Tak boleh dapat. Ya gitu. Kalau nak ambil, mudah-mudah gak. Tapi kena widel lah. Ini kotak kuning. Boleh ambil. Kotak kuning tu, boleh tekeh tu. Waktu bebas. Orang luar pun masuk. Tak tengok tekeh ambil boleh. Hak ni robot nak ambil lah. Bagi sikit-sikit. Ya tak boleh bagi banyak. Kalau untuk awak sahabat kita dalam bilik ni, kotak putih star saja ya. Boleh ambil waktu. Nah, okey pakai pihak situ lah. Kalau mana katakan tak boleh nak tekeh ni kak. Sebab hak baru masuk tu. Hak baru masuk temeh. Baru masuk ikuti. Ataupun baru mari jumpa bilik Kak San baru berjumpa di sini eh? Terima kasih maksud apa nama tu bagi tu kif ke apa tu nama ke apa ya dia panggil tekif tekif dia kata ada tepuk tangan terima kasih banyak-banyak ya baiklah nah ikuti lagu pulak lah boleh dengar nah gitu lah mari hari-hari pun nak teme-teme gini wayak dah nah, tak ada apa tapi berita tu nantilah nak sapa juga insyaAllah nah gini dengar lagu dulu boleh dengar ya.